Ma ver shto numero da mullerai, a je vetë sa zë shaj. Bald nisht kanë shumë zahdir jetë së palë.